0: नाचन गइचोज लगाय छमि तनागले म हेने अनि तने देगो सेक्टम लाग सगल जगह सिरियल ब स्टुडियो निकले जिन मै ठोक खगु गेर न तले चुने ते चुन तर ब ए म एस टी आर
1: यस
0: इगले युतन गले कि तरेंगे गे टूल गिव मी केमि तन गले जिन मै ठोक तोगे गसे टॉप 10 ऑफ द वीक तके गोने जिन वा 1212 लगिन वीकेंड न तने नेगे निकले जिन मै नाचते नु तुले लेमि तन ago koma ke kesun bi ke terter ni otan mona le une sign bo table
1: yes en go negative ko ko ne dagi ko shaki tok mut
0: chita ko sengata
1: mut chita ne to mi nyoru 900 chibalanje e la batu ge number 5 endu ge number 5 mara ko ge yote ngune radio ne ngunge
0: ehe
1: ini chill star 441 hash agi wetu ge number 5 olong tete tagi gere gi ne ubetu noto ne pasata de inam jige lanje chagu ga chiba 900 shillings Matisse has 900 denon alles all over pinda no nyo wa mark family
0: amai gas ni tokomya amuna ina reshilix nege chenge newton
1: star 441 hash to get number 5 ginyo chige 900 kutokebe tugana no to minyoru mesene gale congratulations ina ile tagi mo kinge isekte go nyila genge
0: kasi utokomye
1: kimo king kagile kimai kimai pike bendi tugana kimai biki nguni gituk 400
0: amai nam ni tokomye
1: kagile kimai biki tago septa tugana 400 gituk bidenga nyila genge ogiwe taban
0: Ago yange ibidenis tege.
1: Yange betugano number 5 uyi kwanyila genge ini nguni yagiwe taban. Mini tishacho amuti yange kugoni ni kugoni 900. So uyi tugano kwanyila genge ogiwe taban tafadhali. Kapsa kwa kusawa mgele uyi kwanyila genge ogiwe taban. Kwa kaya kutuka kwa kaya wendi tugano tato minyuru mese nilele congratulations. Inakten kapsa iweka tugano kwanyila genge agi inakte taban.
0: Ijile ne.
1: Star 441 hash ogiwe tuget number 5.
0: Ama igas komye.
1: Star 441 hash agiwe tuge number 5. E tuge number 5 binene nyoliwe.
0: Ama igas yutokomye legibende tai.
1: Yes. Star 441 hash tuge number 5 bidengo nyila genga tage mochibik cheite 400.
0: Ingototo ninyoru 900 shillings. Ama inyo nagi ya tabarita genge duge number 5.
1: Mm-hmm.
0: Agoye Newton boti ya bile. Tama kekiru vichuton. Star 441 hash duge number 5 ya tabarita genge gwa 900 shillings istege.
1: Yes.
0: Ama ichil star 441 hash agi istege nduga neton.
1: Ta ingengi tiong magamage gegele giri nyoru pesa na tom gai nyoru. Wagile gitio kelji mbi iklanji chepa 900 di gugali ameso rogi nye che guget.
0: Ago ngotko to minami kuni na ilinye nge chenge.
1: Agi na ile gisur tora bini chutani ichile gitio star 441 hash ya nuge lady jista ni inge siling dipte manago 25 anago 30 shillings agi kuni 900.
0: Ama ichil star
1: 441 hash tuge number 5.
0: Ama ichil star 441 hash ni watan gebendi pamoja.
1: Mhm.
0: Ngoj yomba kuwe kurabini kike boishin ige ti sign watan.
1: Yes.
0: Igeru madaminyo kugure ne Leonida Chirono.
1: Mhm.
0: Aina ngora Briska. Awo yes. Madamini ngora igure igure ne Vlossi.
1: Mhm.
0: Ago jeje kugure ne Geoffrey. Aina ngip Game Boy.
1: Mhm.
0: Aina ngora jitani Laron.
1: Mhm. Ka atyamanye lo
0: bendi tai. Aina madam ngile choice.
1: Ka to mwana ole mite lanje sie mituge number 5.
0: Ago Beverly ngie jitune ta la ne wage ko na gye na na re chelix.
1: Star 441 hash to get number 5.
0: Ago tingot ko to mga ino megi. Lobo tundu ga ne ton ngora lenge le number 5. Ya tabari ta genge ke gune je gugi stege.
1: Mhm.
0: Ichi le star 441 hash agi nyo nduge number 5.
1: Tuge number 5 ko mi lanje che bana 900. Imuje na igir ko tutu gila kine. Kurgo tare tuwi.
0: Mi jita ne lelen ayo ene bo tia bile tsa nyora bini chu.
1: Echi le gitok star 441 hash agi we to get number 5.
0: Ago mo mege kertengo igu ni dewa sa ngwan.
1: Mhm.
0: Ama ichi le gitok ne.
1: Star 441 hash to get number 5. Emo FM. Ni